Fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan. En veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekspilleren Flaco Jimenez. Men han Flaco er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

My Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Seen. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

The Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så er vi kommet til kveldens siste låt. Jeg vil skoste å si takk for meg, og vi høres igjen om 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.

Sann. Som duft av røde roser, en god gammel kjenning, Øystein Frantzen.

Jim og Bill fra Sørumsand. Ja, og nå det å si Kurt Foss og Reidar Bø, så...

Ja, Karne Sjevens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det være. Ja, da det ugjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har alt takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.

for, og vi har vært på tre festivaler før i løpet av vårt liv. Dere den vakreste, altså. Det ikke køpt det engang. At dere også de vakreste folka, det kommer som en slags bonus på en måte. Og så vil jeg, og det skal jeg jo ikke gjøre, jeg vil gjerne si noen ord til dere som under 18 aller først. Tusen fuckings takk for at dere kommer ut for å høre på oss. Og så vil jeg på vegne av min generasjon si unnskyld. Det var ikke meningen å etterlate til dere en verden som så fucka som den Men det det vi har gjort, ass. Og her står vi, og jeg kan bare igjen, jeg ber om unnskyldning på vegne av meg og alle andre fuckings latsabber som har surret bort det hele. Men, for en sånn siste positiv tone, vi har trua på dere. Det dere som får dette her til.

Ja, det vore en fantastisk konsert med Jungle Boys. Vi heier det når vi går her i bakgrunnen. På tide å snu Nasa hjem igjen, fredagskvelden. Klokka 11 snart på natta. Da forlater vi området her. Veldig mye folk som kom på siste konserten her. Jungle Boys trakte folk.

fleste fer opp på campingen då og skal prøve å få ro for natten, men ikke sikkert det er så enkelt. Men morgen er det en ny dag, og da begynner det klokka. Så det er 2:30 det begynner, så nå er det sikkert fullt av folk igjen som møter opp. Men Malaga! Rockerkonsert 2026!

skulle gjort, og de orda jeg ikke våga seie. Og mørkre kjem ensemd, og kjennest kaldt og stort, og jeg

Jeg leiter etter noe som vi kanskje glemte bort, og som du kunne hjelpe meg å finne.

sommar. Nå tennes alle fyra kring haustens lange kyst. Det fell skugge på sommarfryd og gama. Og bare ett blir viktig, å følge hjartas lyst, kjenne varmen

0: Ja, Odd, nå har vi trakt. Vi kan si at det var to karer som vunnet billetter. Først trakte han Svein ut og rullet fram kule nummer 5, og da las du...
1: Reidar Vonheim.
0: Og så rullet han en gang til, og da las du nummer 7, og det var...
1: Per Ove Tvendesæter.
0: Og da skal vi ta de to som har vunnet det i kveld. Reidar Vonheim. Per Ove Tvendesæter. Og vi skal trekke ut en paraply og må få ni igjen kulen og Svein. Skal vi se hva som vinner paraplyen?
1: Oh,
0: det er meldt regn, det er meldt regn. Og nå er disse karene med på trekningen igjen. Alle er med nå igjen.
1: Ja, nå er det.
0: Og sveiver vi i gang. Ken får nummer. Jeg må ha på meg høyre klokken, jeg hører ikke godt så. Nummer 6.
1: Ja vel, ja men det passer veget bra.
0: Hva på høyre?
1: For det er en plass der regner veldig mye.
0: Det regner det mye?
1: I Davica.
0: Og Per Ausla bor i paraply? Ja. Det har ikke han brukt før.
1: Tror du det?
0: Nei.
1: Men vi kan ikke trekke opp igjen.
0: Han går ikke ut av han når det regner.
1: Da får han ringe og si at han vet ikke å ha paraply.
0: Det han blir nødt til å bruke når han har bunnet igjen.
1: Per, nå har du vunnet paraply.
0: Ja. Det skal vi se når vi kommer bort om en gang, så du får det den på eid og sier du beskjed, så skal vi ordne det.
1: Ja da.
0: Vi treffer. Ja.
1: Men skal vi takke for oss nå da? For
0: ja,
1: i kveld?
0: Vi vil gjerne det. Takke for i kveld og kjøre vel hjemme til oss selv.
1: Vel møtt igjen.
0: Takk for at jeg hørte på. Takk for at dere har ringt inn. Takk for spillkameraterne for at jeg har fått billetter.
1: Ja.
0: Ja. Og Svein, han er klar med siste plate, og hun, vet du, den dårlige parten gikk vekk nå for noe bedre.
1: Er det hun som skal synge nå?
0: Ja, hun er med seg den av Kenny Rogers, det er sånn litt av
1: det er mye fint.
0: I lag da, Islands in the Stream heter han. Det tar vi helt til slutt, og Jon Rårøyen også.
1: Olf Røsle.
0: Takker for seg, og Svein Nes takker for seg ut i teknikken.
1: Ja, vi må takke for han, han sier ikke noe på...
0: Ja, han nikker.
1: Han gjør det.
0: Ja. Ha en skikkelig god helg.
1: Ja,
0: si
1: det får vi bare si, og så får vi oppmode folk til senere sending. De må ringe inn og prate med oss.
0: Ja.
1: Vi er ikke farlige i hele tatt.
0: Ja, jeg er ikke helt sikker på deg da, men...
1: Ja, men hvis... hvis dere er her og passer på.
0: Vi kan ikke tvinge noe.
1: Sånn. Nei, takk for meg i kveld.
0: Takk for oss.

0: Ja, da får vi si hjertelig velmøtt til denne her snøtunge kvelden med god kontramusikk. Og hello little bluebird med Don Fago. Ja, Finn, du fant veien fram til studio i dag.
1: Ja, brukte blindestokk.
0: Ja, det var nesten så at vi måtte nesten føle oss fram nedover, men jeg ser bare at han finner her, og han Geir Inge også har funnet veien. Det er noe helt rart at han kan finne fram, selv om det er bare opp på dammen og ned.
1: Han startet vel så tidlig det at han hadde vel ikke snøkav, antar jeg.
0: Det var vel det som ja. Gjorde det, hensjekk.
1: Ja, det var altså Donna Fargo. Du spilte det til. Ja. Så jeg... Jeg har funnet en melodi med en som heter Johnny Rodriguez. Jeg vet ikke om jeg skal si så forferdelig mye om han. La det bare ligge som et lite agn til litt senere, for jeg har tenkt å ta en litt større presentasjon ut av han i senere sending. Så jeg tror det er bare rett og slett at vi spiller en melodi med han, sånn at det vet hva jeg eventuelt skal presentere senere.
0: Ja, nei, det kan vi godt gjøre.

0: Ja, det var Sweet Water med Bobby Smith. Det er et helt uskrevet blad faktisk. Det er en artist som kommer fra Kanada. I dag er hun vel sånn cirka 16 år. Jeg hørte for 3 år siden bort i Montana, jeg var borte på en konsert. Da var hun oppvarmingsband der borte.
1: Var hun oppvarmingsband?
0: Ja, hun hadde med sitt band da, selvfølgelig. Men og det var en veldig god artist og til å være så ung. Så det tror jeg blir en som vi kommer til å høre veldig mye ta fremover når hun får etablert seg skikkelig. Og så dette er jo en som er jo vant både med snøv og kulde, samme som oss her, tenker jeg. Jeg ser det, Finn, du sitter jo og ble forferdelig i papirene dine her og lurer på hva du skal ta for deg i kveld, tenker jeg.
1: Ja, jeg skal ta for meg litt av hvert, jeg. Men hun der var litt interessant. Men det var ikke så mange melodier du hadde på den CD-en ut av henne.
0: Nei, på den CD-en så var det faktisk bare 2. Det er jo en sånn demo-opplegg som hun hadde.

í státana presentera Sten Holger og jeg kom over en artist som heter Libby Bosworth. Hun skal da spille en melodi til oss som heter South Texas Highway. I can't

Ja, det var Johnny Cash. Gammel traver. I levende livet fremdeles. Kanskje ikke så frisk da, men han i alle fall i levende livet. Før at jeg setter i gang neste, så har jeg fått en melding. Og den fikk jeg beskjed om at den må ta med meg. Og den gikk vel sånn at Hels Svein, hva det nå en betyr, ifra Møretausene. For det betyr, det vet vel Svein, antar jeg. Vi skal ta en, ja, og jeg skulle sende det med en melodi som heter Chugga Lug med Roger Miller.

0: Ja. Roger Miller, for å komme litt tilbake til han. Han hadde da en vanskelig barndom. Etter han ble adoptert ut av sin onkel, der han da bodde på en bombusfarm, så han brukte mesteparten av tida si å plukke bomull. Og han aksepterte egentlig aldri da sin stefamilie, eller de som adopterte han, eller broren. Så han flykta egentlig mye vekk i tankene og sånt når han drev og plukket bomull der. Han gikk på en ettromsskole, så det hette så fint. Det var 37 studenter, sa han en gang. Det var han og så 36 indianer da. Og de lekte ofte cowboy-indianere, og det gikk ganske så hardt for seg.
1: For, ja, cowboyen så tapte det da?
0: Ja, det er ikke godt å si, det står det ingenting om altså. Men det som er jo da, det her med humoristen, Roger Miller. Vi har jo den her, når jeg sagt, rullebrett eller rulleskøyt, eller hva svarten vi skal kalle det. Men vi har en melodi som går litt på den humoristiske her, som heter You Can't Roller Skate in a Buffalo Herd. Og jeg tror det at vi bare kjører i gang med den, ikke?

0: Ja, vi sa takket her nå når plata gikk og pratet litt, jeg ville finne om King of the Road, for eksempel. Det var vel også han som hadde laget, var ikke det?
1: King of the Road er jo aller høyeste grad han som laget. For å ta en liten sånn sammenlikning med Deng Mi og King of the Road, så Deng Mi, det var 4 minutter. King of the Road, det brukte han 6 uker på å skrive.
0: Det var litt forskjell på det, ja, det er noe helt sikkert.
1: Ja, det er det.
0: Men du vet at både King of the Road og Deng Mi, det er mye, mange artister som har brukt disse her. For eksempel Øystein Sunde har jo vært innom en del av hans melodier.
1: Ja, han har jo fått veldig mye ideer derifra. Vi kan vel også si det at mange andre artister har brukt, og Roger Miller har skrevet for dem. Ernst Tubb er en av de store i statene, virkelig store. Han har vel sagt det om Roger Miller, at han var den mest talentfulle og disiplinerte person som han har kjent. Og han var altså det nærmeste til et geni han kunne komme, altså, så han hadde kjent. Ja, jeg har jo en bunke her med opplysning om Roger Miller, men vi får bare ta litt essenser litt her og litt der, og jeg tror det at vi må spille musikk av han også.
0: Det lytter vi gjør, men da har jeg lyst til å fortelle litt på lytterne her at studio, det ser jo ut som et jeg ser nesten ikke over bordkanten her på grunn av papir, så det må jeg bare si at han har med seg de opplysningene. Har du tatt med deg hele datamaskinen?
1: Nei, men jeg tok det ut i papir.
0: Ja, det skjønner jeg.
1: Og bunchen er vel omtrent så tjukk som ja, han er i hvert fall tjukk som en skriveblokk. Men vi skal ta en melodi som heter Heartache by the Number av Roger Miller.

Ja. Nå skal vi altså slutte av den presentasjonen av Roger Miller, en stor artist. Han fikk da en form for lungekreft i 91, så han et år med behandling og sånn, så dør han da i oktober i 92. Sånn at han er da, som sagt i stad, han er ikke fullt så levende som Johnny Cash. Og det som er litt med Roger Miller og sånt, så han var spor hvordan han vil bli husket. Ja. Og da hadde han svart han det at jeg ønsker bare å ikke bli glemt. Så han, hvordan han ville huske, det var helt uvesentlig, bare ikke bare glemt. Vi tar da den siste, han er litt mer sånn humoristisk grei melodi, som heter noe sånt som My uncle used to love me, but she died.

Ja, mens han Finn driver oss og pakker vekk han Roger Miller, så kan jeg fortelle dere det at han, vi satt og hører på denne melodien her nå, og han skrudde altså så opp på headsetet mitt her at jeg trodde han hadde fått inn hele Saudegaret. Så jeg begynner å lure nesten på om det var Bjørne som bonde. Men det er jo greit, vi skal ta og gå litt opp på en annen artist, David Joachim. Og skal vi høre på den melodien 1000 Mile?

0: Ja, han heter selvfølgelig Dwight Yoakam i stedet for David. Det var ikke det som stod skrevet her i alle fall.
1: Han har lov til å bombe av et helvete.
0: Det er jo klart en liten bomber til må kunne gå.
1: Hva skal vi si om han egentlig?
0: Det er en artist som er vel veldig populær blant både eldre og yngre, og jeg tror det er en artist som er ganske all-round artist, kan kalle det. Så alle typer folk er vel veldig begeistret for henne.
1: Ja, og så er han vel også en av de artisterne som ble kjørt frem på linje med Ellen Jackson. Han er Garth Brooks og... Altså, det ligger i samme linje som...
0: Det er jo klart, det er jo en artist som får jo veldig mye mediedekning i forholdsvis til andre artister. Det er jo klart.
1: Ja. Da tror jeg at jeg vil gå over til en artist som jeg hørte, jeg vet ikke, 30 år siden jeg hørte Ho for første gang. Jeg beit meg litt merkere enn melodien. Den er litt spesiell, den melodien. Det går litt på krav, det går på medmenneskelighet, det går på oppgjør. Så noe, hun her, Melba Montgomery, jeg har ikke noe annet forhold til henne enn at jeg bare fant den melodien plutselig på en samlesede eller noe sånt som jeg har ut av x antall damer. Jeg skal se om jeg kan finne noe litt mer om henne senere, men jeg tror det at jeg har lyst til å spille den der melodien, og jeg mener det at det som hører på skal høre godt etter hva hun synger.

0: Steinar Albrektsen med Born Country. Det er vel en artist som ikke skulle være så veldig nøy med å presentere, for han er nyst å være her på Sandlandet med fjordblues, og jeg tror at det er de som var på den, de kjenner i alle fall Steinar Albrektsen godt, i alle fall etter den kvelden der, tenker jeg.
1: Det tror jeg også, at han har vel sannsynligvis gjort. Jeg fikk dessverre ikke anledning til å være der, men jeg tror nå det er at det er som blues light, litt sånn, jeg vet ikke om han er direkte sånn, ja, men han synger i hvert fall nok bluesopplegg. Jeg synes at det er hakkende gale. Han er mye bedre som kontraartist.
0: Nå er det du sa at nå rister han godt på høyde, han teknikeren var ute, og det er noe helt riktig at for min mening også er han kontraartist fra opprinnelig år, men senere tid så har han kjørt veldig mye blues, og han har en nydelig god stemme, og
1: ja, min mening er det at stemmen har passet best på countrymusikk. Greit.
0: Det er godt at vi har et glas i mulighet, ja, også teknikeren.
1: Vi tar ikke noe mer diskusjon på det, tror jeg.
0: Da får du få ta av neste artist, ikke Finn?
1: Ja, hvorfor skal jeg ta neste artist? Hun har vært på Norsk Countrytreff.
0: Det er korrekt, nå tenker du på Inge Nordstrøm?
1: Ja.
0: Då kör vi en låt här med Inge Nordström.

0: Ja, dette var Steady and Strong med Inge Nordstrøm. Og da er klokka begynt å bli ganske mye, du finner, ser jeg på veggen, og allerede 5 minutter over tida, tenker jeg, og teknikeren her ute, han kikker på klokka, han geisper, og han rister på hodet, og ser somnig ut.
1: Øvende siger ned mot øvekroken mot nasa. Men du har en oppgave du skulle gjøre nå.
0: Ja da, det er jo korrekt. Vi skal takke for oss. Vi takker Finn Førde, takker for seg, og Jan Kåre takker for seg, og Geringa, han takker for seg. Han blir jo sikkert sittende her i morgen også, og dingle med beina, tenker jeg. Han rister på hodet, gjør han. Men vi får nå se hva som skjer utover morgen kvelden. Ja, Finn, da får du ta sist melodien og presentere.
1: Jeg får bare si det sånn, at du visste at noen kommer kjørende ned i en bremsel, og det kommer en rød lykt sagt imot deg, så er det Jan Kåre som går foran min bil for å lyse fram veien. Hvis det er snø og like mye på veien nedover. Vi må slutte av med litt moral, kanskje?
0: Ja, det kan vi gjøre.
1: Og vi hadde jo en fin moral i stad, med Melba Montgomery, og så skal vi ta Jenny C. Reilly, med en melodi som Inger Lise Rypdal har sanget på norsk. Og da vil jeg bare si takk for meg, takk for i kveld, og så vi sier på bingo velheim.
0: Ja, og så treffes vi ikke samme tid, tenker jeg, om en måneds tid.
1: Ja, noe sånt, forhåpentligvis, hvis at vi får lov til å kjøre mer kontro, det rekner med vi får lov til. Så vi slutter av med en melodi som heter Harper Valley PTA.
0: Takk for oss.

Kjære, nå vi live. Nå vi live. Nå har vi hørt på hva de hadde oppe i Håndala for ja, er det 14 dager siden eller kvart sånt. Det er vel det, tenker jeg. Jeg forstod at Jon Roan hadde det i hvert fall kjekt. Da hadde Hine det sikkert kjekt også. Hoppa mange av dere var på plass oppe, jeg vet ikke. Jeg var der ikke. Jeg heter også Jon Elling Vreie, og inntekker dette her trivselskjørnet. Jeg går med meg Kristoffer August, som tekniker. Så da er alt med det gamle, får vi vel si. Det er mye som har skjedd nå i det siste, så det er en stund siden vi har hatt en direkte sending. Det er ferger som ikke går, det er konger som dør, og det er i hele tatt. Men nå er vi kommet der hen at vi kjører på direkten, og vi er da på fredag 4. september er vi kommet til, og det er fortsatt 26. Jeg har vel ikke sett her siden først i juni en gang, og bevare meg alt det styr som har skjedd i sommer, men det kan ikke vi komme inn på alt nå i alle fall. Vi får ta det sånn litt etter litt. Det har vel litt historie å fortelle det også, kanskje. I dag så er vi i den situasjonen at sikkert ikke brått alle gløpperne som får høre det, for 104,3, den er bare spraking på. Kan hende det en kan inn på SFE som har drevet ut en kontakt opp i tårnet sitt. Det er i hvert fall der vi har senderen. 106,2, den er normal. Så noen i gruppen har sikkert kommet over på den, om de har hatt 104,3 til vanlig. Ellers er nettet, det er helt greit. Og så det, de som prøver å komme inn på nærradioen i kveld, de klarer det sikkert nok. Nå vet ikke jeg hvor lenge dette her idrettsstemnet så han lille Jakob er med på. Hvor lenge det var, jeg tror det var i tid, jeg vet ikke om han har sprunget enda eller hva det er, så en del sitter vel og føler med på det, men kan jo ha det litt begge deler, det går jo fint det også, vet du. Det. Vi kjører i alle fall tradisjonelt, og det blir musikk, og det blir spørsmål, og det blir pratning rundt om så forskjellig. Litt premiering, ja, skal vi ta et brett med bringebær? Vi fryser inn en del når sesongen er på topp, og kan vi da ha litt av det til premiering utover vinteren, kanskje? Vi sier at vi slipper ut et helt brett i dag, tølker med bringebær, og det er jo gode greier. I alle fall for de som ikke har samlet seg noe inntil videre. Så da bare prøver vi å starte opp, og jeg helt til å begynne med, så spør jeg rett og slett, hvem er det som styr med denne gjengen som de hører her? Det er en nordmann som var ansvarlig for deg, og han er vel med selv også. 5, 7, 8, 60, 660, gjør så vel.

Ja, velkommen til Gode Odds. For 14 dager siden så sa jeg at denne gangen så skulle jeg ta for meg medlemmene av Creedence og hva som skjedde etter at gruppa ble oppløst. Det må jeg dessverre utsette til neste gang. Jeg ville så gjerne ha med Hoodoo-LP'en til John Fogerty, en plate som skulle komme ut i, ja, var det 1976, men ble trekt tilbake. Jeg var lovt jeg skulle få den for over 14 dager siden, men litt problem med feil adresse har gjort at jeg ikke har fått den enda. Men nå skal den altså være underveis, så til neste gang så håper jeg alt er i boks. Dermed så blir det country i kveld, og det er jo lenge siden sist.

Ja, da vi her med countryhjørnet igjen. Og det faktisk snart 3 år siden forrige gang. En annen countryplate har jeg spilt både i programmer med 60-talsmusikk og de med ny musikk. Men dette altså første gang siden 1. april 1998. Jeg er her med et rent countryprogram. Det blir både gammel ny musikk i kveld, og vi starter med en Rodney Crowell-klassiker, Voila, an American Dream.

$2 Pistols live fra en klubb i Chapel Hill i North Carolina i 1998, med sangen Lonely Avenue. Jim Ringer, som døde i 1992, var en av veteranene innen det en kaller folk rock, eller folk country. Mange har spilt inn av sangene hans, blant annet Tom Russell på Rose of San Joaquin-albumet. Vi skal høre en låt han ikke har skrevet selv. Roseville Fair er laget av en annen stor låtskriver, Bill Staines. Og her er den altså framført av Jim Ringer.

Jim Renger og Roseville Fair fra albumet Endangered Species. En plate der han blir backet av The Burrito Brothers, Emilio Harris Hot Band og The Dillards. Ikke alle samtidig, men på forskjellige kutt. Da skal vi over til en annen veteran, Chris Christoffersen. Han er med på hyllesplata Frisco Mabel Joy Revisited for Mickey Newbury. En plate der også norske Midnight Choir er med. Chris han synger San Francisco Mabel Joy.

Chris Kristoffersen, godt hjelpt av Steven Bruton på gitar der på San Francisco Mabel Joy. En hyllest til Mickey Newbury. Så skal vi over til Waylon Jennings. En av favorittene til en arbeidskollega av meg. Så Anders, den her er til deg, Waylon Jennings og Ruby Don't Take Your Love to Town.

En kjent Mel Tillis-låt, Ruby Don't Take Your Love to Town, er framført av Waylon Jennings fra 1967-LP-en Love of the Common People. Så skal vi til Mexico, nærmere bestemt grensa til Mexico. Ted Roddy og Border of Mexico.

Terrorråder og Border of Mexico fra hans nye CD Tear Time. Og i Mexico skal vi holde oss litt til. Chris Hillman, som vi husker fra The Birds, sang om Mexico i 1982 på soloplata Morning Sky.

Chris Hillman sang om Mexico. Det blir lite kvinnelige artister i kveld. Som vanlig har det som jeg sagt. Jeg har veldig lite sans for denne her pop-country-syngedame-musikken som har dominert country-hitlistene de siste årene. Det er mer pop enn country, og alt blir, eller alt leter nærmest likt. Dette her gjelder for så vidt også de mannlige country-artisterne. Så skal en finne skikkelig country, så holdt dere langt under det som er på hitlistene. En som jeg derimot har litt sans for er Christy Rose. Her er hun med All the Right Reasons.

Christy Rose og All the Right Reasons fra CD-en This is Pulp Country. Så skal vi høre Norgesvennen Dick Curless, som døde for noen år siden. Alle truckdriveres favoritt, kalt The Baron of Country Music. I kveld så har jeg tatt med LP-en Dagen It, og vi hører åpningsskuttet Jukebox Man.

Dick Carlos og Jukebox Man. Navnet Trent Sommer sier vel ikke så mange noe, men han var med i gruppa Hank Flamingo, som solgte bra for noen år siden. Den nye CD-en Trent Sommer and the New Rob Mob er, så vidt jeg vet, hans første under eget navn. Han har skrevet de fleste låtene selv, og en av dem er Starletta.

Starlet, og vi hadde altså Trent Summer, som også har med en versjon av Albert Hammonds It Never Rains in Southern California på sin nye plate. Gary Stewart er også en av veteranene innen countrymusikken. Her er han fra 1976 LP'en Steppin' Out med balladen Quits, en gammel Danny O'Keefe-låt. Mannen som også skrev Good Time Charlie Got the Blues og mange andre kjente låter. Men det var altså Gary Stewart det skulle dreie seg om.

Gary Stewart og Kowitz. Over til trioen The Domino Kings og deres debutplate Life and 20. Derfra hører vi Deep and Black.

Domino Kings, Deep and Black. For nok siden så satt jeg og bladde i det som vel er platesamlerbibelen, Jerry Osbournes Prisguide Record 2000, og fikk nærmest sjokk da jeg så at Dwight Yoakams debutplate Guitar Cadillacs etc. etc. fra 1984 var priset til mellom 5 og 7 000 kroner. Dermed så har jeg rett og slett ikke råd å spille fra denne her plata lenger. Men heldigvis kom plata ut igjen på stort selskap 2 år senere, med samme cover og 4 låter mer. Jeg har den også, og den er verdt under 100-lappen, så den har jeg tatt med i kveld. Den andre hører vel mer hjemme i seifen. Vi hører I'll Be Gone, Dwight Yoakam.

Dwight Yoakam og I'll Be Gone. The Starroom Boys har jeg vel vært innom i tidligere program, og det er mulig jeg har spilt Gastonia før, men det tåles godt å høre en gang til.

The Storm Boys og Gastonia fra CD-en Why Do Lonely Men and Women Want to Break Each Other's Heart. Dagens lengste platetittel. Når det gjelder den såkalte Outlaw Countryen, så var det vel Waylon Jennings og Willie Nelson som var de fremste. Tettfølt av Tom Paul Glaser og David Allen Coe. Sist nevnte nærmest pøste ut countryplate på 70- og 80-tallet. Og er vel nå kommet ut med langt over 50 album. Jeg har tatt med et av sine tidlige, David Allen Coe's Rides Again fra 1977. Og her er tre låter som går nærmest i hverandre. A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie, Waylon and Me.

David Allen Coe med tre låter, A Sense of Humor, The Pumpkin Center Barn Dance og Willie Waylon and Me, reprise som der står på coveret. Låten Willie Waylon and Me, den åpner plata også, og avslutter også side 1 med litt av dem som vi har her. Vel, da er det på tide å avslutte. Det gjør vi med Dallas Wayne og If That's Country. Og her får blant annet Garth Brooks, eller Chris Gaines, passe sitt påskrevet. Han er blant annet inne på det som jeg nevnte tidligere i programmet om popcountryen på hitlistene for tiden. Takk for i kveld. Jeg, Odd Skogstad, er tilbake igjen om 14 dager.

Du hører nå på Radio Luster. Dette er Jorunn Grete Ugulen med Country-teamen. Hun Hilde Fjørtoft, hun dreg I gang Country-teamen denne gangen, og da gjør hun med Apartment No. 9, så jeg hentet fra albumet Old Country Songs.

Red Jenkins var den svenske honky tonk-kongen som var en av de første til å framføre country i Sverige. Han heter egentlig Bjørn Reita, og karrieren var det i 50 år frem til han døde julehelg i 21, 74 år gammel. Han bygde opp et utrolig stort kontaktnett med artister og låtskrivere over hele Amerika. Blant annet har han skrevet Meet Me in Stockholm sammen med Doug Sam. Her hører det Red Jenkins med She Took His Breath Away.

Richard Lynch, en amerikansk countrysanger og låtskriver, med en suksessrik karriere som har vært i over tre tiår. Han startet i 1978. Old Longhorn Stage, Richard Lynch.

0: Richard og Robert Mitchell, det er far og son. Robert han vokste opp i fosterheim i heimlandet Louisiana i store deler av barndommen. Det var et resultat av rus og konflikt i familiens heim. Robert kutta alle bånd til faren, som var gift for fjerde gang, og de snakkes ikke på et tiår. Robert flyttet til Irland da han var 20, bygde opp en vellykka karriere og ble en av landets beste countryartister. Han kontaktet faren som også hadde drevet med musikk, og gjennom musikken bygde de opp et forhold, og de spilte inn noen låter i lag. Richard han døde av covid i 21, og det var et hardt slag for han Robert. Her er de med Walk the Line Revisited.
1: Are we ready to go, son?
2: Yeah, I'm ready if you are, Dad.

0: Da skal vi gå videre i denne programbolken vår. Nå får vi et nytt program med Nils Ola Strand og Trond Ove Sira, og dette er fra 1999, og det heter Under dyna. Kos deg da.
1: To fadrettene.
2: Å, fytterakka. Det var fire fingrar i kjuleskåpet.
1: Å, fytterakka.
2: Jada, jada.
1: God dag.
2: Hjertelig velkommen.
1: Ja.
2: Så er du under dyna igjen da?
1: Hvis det er det.
2: Ja. Med gamle og nye plater.
1: Ja.
2: Jeg har tatt med gamle plater.
1: Jeg har tatt med noen nye plater, noen gamle plater.
2: Har du gjort. Har du begynt å få vårfølelse? Jeg synes det lukta noe umiskjennelig rundt husveggene her nå, altså.
1: Ja, og jeg tenkte hva meg lukta, jeg. Nei, jeg har vært i en...
2: mulig det, altså.
1: Jeg har vært i en fjøs i dag, og vært jordfar.
2: Har du vært jordfar?
1: Jeg ble utkalt til jordfar.
2: Ja.
1: Det var en som ville ut, som stod fast.
2: Mm-hmm.
1: Så jeg måtte...
2: Så Sigurd jordsalfar tråkka til?
1: Ja.
2: Ja.
1: Ja. Jo da. Så måtte jeg hjelpe å få ut en liten... En liten lam.
2: Ja, en bæ.
1: En liten bæ.
2: Var det den som stod fast?
1: En lille bæ, den stod fast.
2: Så, hva så, du kan.
1: Ja, det er utrolig.
2: Du er utrolig dyktig for alderen.
1: Ja, for alderen.
2: Kan ikke
1: alders adekvat, det er ikke det.
2: Jo, jo.
1: Ja.
2: Det gjør det.
1: Mm-hmm.
2: Nei, men det er vel et vårt tegn, det at lam dukker opp.
1: Sauen hopper ut.
2: Det lukter ting som det ellers ikke lukter utover verker og... Ja.
1: Mm.
2: Et annet vårtegn er vel at jeg begynner å bla i platesamlingen og finne vårplater.
1: Ja.
2: Og vi skal åpne litt forsiktig i dag.
1: Ja.
2: Med danske Anne Linnet og Forårsdag.
1: Ja.

0: Ja, der skramlet Tom Waits av gårde. Og mannen på munnspill var Charlie Musselwhite.
1: Det var det. Jo da, det her som du sier, skramlet av gårde I kjent Waits-stil. Et øyeblikk trodde jeg du hadde funnet igjen Tom Waits-samlingen din, men det her altså en plate du har fått ny nå.
0: Ja, jeg har ikke satt I gang med den store leitaksjonen, men jeg tror kanskje jeg har funnet ut at platesamlingen befinner seg ut på... Nærmere stadtplass.
1: Der har den det sikkert bra.
0: Ja, det har den helt sikkert.
1: Helt sikkert. Nå skal vi over til noe helt annet.
0: Ja.
1: For første, men ikke siste gang I dette programmet. Vi var innom Bjørn Afzelius sin bortgang I forrige program, og skal ikke akkurat...
0: Flere har gått bort.
1: Skal ikke akkurat ta opp den tråden, men det presenteres jo den nye plata hans nå med Vinterbruden I fokus. Og for de som ikke måtte vite det, så skrev Hans Rotmo I Vømmør den I 1974, og ga den ut I 1974. Som min vane tro, så tenkte jeg at de som har lyst til å kjøpe Afzelius skal få gjøre det, og så skal vi spille originalen nå.
0: Vinterbruden.

0: Ja, det var vinterbruden.
1: Det var vinterbruden.
0: Siste norske plata.
1: Det kan enda komme snø.
0: Det kan det. Ja. Jeg skrapet i hvert fall rim av bilen min i dagtidlig.
1: Ja. Du stod med tid.
0: Ja.
1: Ja.
0: Nå skal vi over til vaskeriet.
1: Nå skal vi over til vaskeriet, ja. Det også plate, hentet fra en plate som kom ut for ikke så veldig lenge siden med Chieftains og en hele gjeng med kjærlighetssanger og bare damer som synger.
0: Mm.
1: Blant annet Sissel Kyrkjebø og hun her er Annbjørg Lien med å spille fele, Sinead O'Connor og Joni Mitchell og hun her Kral og ja, Gud vet, alle mange med.
0: Mm. Og plata heter Tears of Stone.
1: Tears of Stone, ja. Det er stort sett kjærlighetssanger det har dreier seg om i dette tilfellet.
0: Ja.
1: Og vi skal høre en flott sang her med Joni Mitchell, som heter The Magdalene Laundries.
0: Mm.
1: Magdalenas vaskeri, er det noe sånn?
0: Ja, kanskje det.
1: Mulig. Ja.
0: Det burde bli det.
1: Noe sånt.
0: Mm.

0: Joni Mitchell og Chief Dance.
1: Ja.
0: Mm. Pent det her?
1: Det ikke på noen måte stygt.
0: Nei.
1: Nei.
0: Av en eller annen grunn så fikk jeg en merkelig assosiasjon til Paul Simon, men det skal jeg prøve å holde for meg selv.
1: Ja, det kan du ta senere.
0: Det ganske fint det også.
1: Paul ja. Simon er bra.
0: Oi, ja.
1: Jo da.
0: Jeg var inne på dette med kjærlighetssanger
1: ja.
0: Viser og styr. Og... Neste kanskje ikke akkurat det, men vi har jo lov lytterne å spille bolero med Zappa nå et halvt år uten å gjøre det.
1: Ja.
0: Det har vi tenkt å gjøre noe med nå.
1: Ja, endelig.
0: Yes.
1: Alle husker sikkert disse her med to engelske kunstskøyteløperpar, Torvill og Dean, var det ikke det hette? Dette er noe du inne på, Nils Ola.
0: Dette altså...
1: Med blå, gjelder... blå paljetter og det hele, det...
0: Oi, ja.
1: De gikk jo etter den der. Kanskje det fineste kunstløpet gjennom tiden, det har jeg hørt folk som har sagt, men...
0: Du verden.
1: Ja.
0: Ja. Det her er muligens ikke den fineste versjonen av Bolero gjennom tidene, men noen vil kanskje mene at det er det også.
1: Den morsommeste.
0: Ja, den begynner jo da stilt.
1: Har de Bolero? Og...
0: Nei, jeg har ikke det. Den båten har vel ikke gått på England på mange år.
1: Bolero, ikke det? En sånn liten vest? Sånn,
0: jeg trodde sånn det var en liten, båt.
1: Ja,
0: Newcastle.
1: Ja, sånn dansebåt til Newcastle eller et eller annet.
0: Ikke noe sånt.
1: Nei, men det er sånn Bolero, ikke det? En sånn liten vest?
0: Det kan godt hende.
1: Sånn spansk...
0: Ja, si.
1: Ja,
0: si.
1: Det kan godt være det alldeles feil, men skal vi danse litt?
0: Ja, vi kan det. Det her ble i sin tid, i hvert fall da Ravel stod for arrangementet, presentert som, eller oppfattet som en
1: svensk. Var han i slekt med hans svenske Pavel Ravel?
0: Ja da.
1: Det var han sikkert.
0: Det var han helt sikkert. Det her skulle jo da liksom være en veldig eggende melodi.
1: Ja.
0: Den begynner sånn,
1: Prios, men... Hyllings, sånn firma trudelutten til Prior.
0: Det er det.
1: Siden det var eggene med.
0: Ja, det er jo på sett og vis så spis norsk fjørfe.
1: Spis norsk fjørfe, ja.
0: For eksempel kyllingfilet, Trond Ove, det er jo veldig godt.
1: Det kan vi lage til.
0: Det kan vi lage
1: til. Vi høver.
0: Ja.
1: Ja,
0: kanskje en annen gang.
1: Ja.
0: Ja.
1: Kanskje vi skal ta den der, Anne.
0: Skal vi ta sappa?
1: Ja, det synes jeg absolutt. Greit. Vi snakker jo selv dels ut på vidden.
0: Også litt oliven til.
1: Det kan vi.
0: Ja.

0: Ja. Ja, som sagt, en morsom vri på en kjent greie. Jeg fikk assosiasjoner til en del...
1: Du var plutselig på sirkus Agora.
0: Jeg var på, nei, ikke Agora, jeg var på en sånn sirkus som der en sånn litt sånn sen fredagskveld kanskje der de har begynt å gasse seg litt opp disse som sitter oppi på veldig lille verandaen bak alt gitter og spiller.
1: Jo. Ja. Jeg følger assosiasjonen.
0: Ja.
1: Nå tar vi og girer det.
0: Nå skal vi gire litt mer. Med Van Morrison. Mm. Gammel plate med Van Morrison som heter Beautiful Vision, og vi skal høre titelsporet.
1: Ja, takk.
0: Ja, takk.
1: Ja, takk.
0: Takk selv.
1: Ja, selv. Ja. Takk.

0: Ja, reis til Molde og hør en legende.
1: Ja. Opptaket her var vel sånn cirka 45 år gammelt, så teknisk låter han nok bedre i dag.
0: Helt sikkert.
1: Ja.
0: Vi skal videre til en av de store, nye amerikanske bandene som heter Wilco. Mm. Deres tredje, tror jeg nå, solo, eller under eget navn, så hadde jeg sammen med Billy Bragg i alle fall.
1: Ja.
0: Ja. Og fra den deres nyeste så heter Summer Teeth. Kan det skulle bety? Egne sommertenner, solbriller har han jo, og sommergarderobe har, men egne sommertenner vil heller...
1: Sommerpels.
0: Sommerpels, ja. Det kan vi ha brukt for.
1: Mange dyr som har det.
0: Det bare som du sa, at blir det ikke bedre sommer i år, så flytter du til Island.
1: Ja, det gjør jeg. Ja. Der vet jeg det 14-15 grader om sommeren, og det ville passe meg bedre enn den sommeren 8. vi hadde i fjor.
0: Ja.
1: Men det blir liksom noe helt annet enn sommertenner, på en måte.
0: Ja, hvis det ikke sånne.
1: Oh, ja, sånn, ja.
0: Det kan være det.
1: Slitasjeskade på grunn av klappering.
0: Ja. Jeg har valgt ut en sang derifra og som hette... Derifra og? Det var veldig dumt sagt.
1: Derifra.
0: Derifra?
1: Ja.
0: Alle har jo valgt ut ifra og.
1: Ja, og du har valgt ut.
0: Og jeg har da valgt ut How to Fight Loneliness. Mhm. Nå hadde jo han, Stefan Sundstrøm, en variant av hvordan han bekjempet ensomheten for noen år tilbake, og Monica Zetterlund hadde en variant om hvordan hun kunne tenke seg å komme ut av sin. Ja.
1: Og Wilco har da en helt ny variant.
0: Ja, ny og ny. De har i hvert fall, nå får vi høre om de har noen gode tips om hvordan vi kan bekjempe ensomhet.

0: Zitter
1: her og spiller og sitter.
0: Og det dreier seg om, det altså avstanden mellom oss alle. Folk som gjemmer seg bak vegg av illusioner og liksom aldri ser hvordan verden egentlig er. Og så sier Harrison på slutten at det vil komme tider der du forstår at vi alle sammen er ett, og at livet kommer til å flyte videre, både i deg og uten deg.
1: Akkurat.
0: Til litt ettertanke.

0: hvem er det som er leder i Venstre?
1: Det ser ut som en kanskje visste allerede.
0: Ja, det var ikke lange sopinja ditt da. Så da bare tenker vi inn, tenker jeg, og hører hva de har å si. God kvelden!
2: Hallo!
0: Hallo!
2: God kvelden, det er Solgen Leimdahl her.
0: Ja!
2: Og det var Guri Melby.
0: Guri Melby, og Guri Malla, så god hun der.
2: Ja.
0: Ja, så dette har du greie på?
2: Må nå ha peiling på dette, nå er ikke alle disse debattene som våre.
3: Har du fulgt med på deg?
2: Ja, jeg har faktisk sett omtrent alt ihop av det.
0: Ja.
2: Og blir like forvirret hver gang, så nå lurer jeg virkelig på hva jeg skal stemme.
0: Ja, du har ikke bestemt deg altså?
2: Ja, det har vel helst det.
0: Ja.
2: Men jeg har ikke stemt enda.
0: Nei, men det når seg nå på mandag.
2: Hva gjør du den rette dagen?
0: Ja. Ja, nei, men dette er det.
2: Vi brente deg på dette en gang vi var Nora for en gang halvår, tenkte vi å ta det med oss valgpapir og alt, men vi kunne ikke stemme en fredag.
0: Nei vel?
2: Nei, det var ikke, du måtte være med, jeg tror det var to dager før, når vi ikke var i den kommunen det var.
0: Ja.
2: Og så er det han jeg passet på.
0: Ja. Nei, men det er masse, mange regler å passe på.
2: Ja, det er det.
0: Ja.
2: Mange regler å passe på.
0: Det er det.
2: Jeg har ikke hørt for at jeg får starte opp igjen i noe. Jeg har faktisk nesten ikke vært med på bingo heller.
0: Nei, men, hva for slag?
2: Nei, det var så fint vær.
0: Ute. Ja, nei, men det er akkurat dette der, dette veiret, det har vært helt strålende.
2: Fantastisk.
0: Men har det vært tørt opp med dere?
2: Ja, veldig tørt.
0: Ja.
2: Jeg har satt ned noen planter i et bed jeg hadde, noen stauder.
0: Ja.
2: Sånn 5 centimeter ned, så måtte jeg også til å hente takkegrepp, så fast i jorda. Det vet ikke om jeg opplevde min år her oppe, så til 5 centimeter.
0: Nei, det var noe voldsomt, ja.
2: Ja, veldig fast.
0: Ja. Nei, jeg hadde en onkel som kom kjørende fra Bergen, og kom opp i ånda, og så skjønte ikke han hva det var som skjedde, for plutselig så ble treet og gule, og det var tørt, og så veldig rart ut.
3: Tidlig haust.
0: Ja, det ble veldig tidlig haust, men...
2: Det var faktisk bjørkja var bjønde og gulene i midten av juli fra tørken.
0: Ja, den var faktisk det. Ja. Så det var jo litt tidlig, ja, men sånn er det når det har vært så tørt. Så det er sånn, jeg hadde noen dansker i hytta mi, og de syntes det vær var særdeles vekkert.
2: Ja.
0: Og jeg sa det til, ja, men kjære deg, vi må ha regn, sa jeg. Nei. Det kunne vi vente med til det var vekk.
3: Vil ikke det ha regn?
0: Nei. Merkelig.
2: Hva er du lagt i vete i operan din nå?
0: Nei da, jeg er ikke med i år.
2: Er du ikke med i år?
0: Nei, jeg har tatt...
2: Eller jeg har takket nei i år
0: også. Ja. Så du skal heller ikke synge?
2: Nei.
0: Ikke
2: det heller. Ikke pass på hva du roper heller.
0: Nei, jeg fant ut at jeg må slippe til ungdommen.
2: Ja, det er vel nok med det også.
0: Ja. Neida, det tar veldig mye tid også, så det er noe litt greit da.
2: Ja,
0: greit å gjøre noe annet. Av og til.
2: Faktisk, det var helt synd på premieren på salen, men det var en del plasser i galleriet, men det var bare sånne single plasser igjen nede i salen.
0: Ja.
2: Veldig sikkert på.
3: Ja. Plasser kun for single?
2: Ja, det er kjent den andre.
0: Ja. Ja, men det er noe helt flott. Ja, nei, men nå skal vi se om vi finner dere spørsmål.
2: Ja.
3: Vi skal i sportsverdenen.
2: Hva
3: i? I sportsverdenen.
2: Ja vel, sportsverdenen, ja.
3: Ja. Hvem var så tende i OL-ilden på Lillehammer?
2: Er det nå du mener, eller var det sist?
3: I 94.
2: Ja, det var en kronprins Håkon.
0: Ja. Stemmer det, eller da heter han vel Prins Håkon?
2: Ja,
0: han heter
2: Prins Håkon.
0: Ja. Men. Men i alle fall, så skal vi se. Jeg hadde et veldig godt spørsmål, hva det ble av. Hva slags farge har sirkelen i det japanske flagget?
2: Sirkelen i det japanske flagget?
0: Ja.
2: Er ikke det rundt?
0: Den er rundt, ja.
2: Ja, og han er... Rød, og han er rød hele flagget.
0: Nei, ikke hele flagget.
2: Nå er rød ring. Flagget er kvitt med rød ring.
0: Ja, rød prikk.
2: Det er faktisk jeg mente.
0: Ja, det er, og da er det solen. Det skal ja. Forestille.
2: Ja.
0: Ja. Nei, men den er god.
2: Veldig god.
0: Kjekt
2: å snakke med den. Og han andre husker aldri hva han heter.
3: Det er ånden som går.
0: Hans heter han. Hans Inge.
2: Hans Inge, ja.
0: Ja.

0: Ja, ja, men den er god.
1: Ja, ja, greit.
0: Da vi I gang.
1: Så dere bra.
0: Ja, takk I like så, også for å ha en riktig god helg.
1: Takk det samme.
2: Ha det godt, ja.
0: Ha det godt. Nå glemte jeg litt av det spørsmålet om statsminister. Fersken. Ja, ja. Men da har jeg altså en lang rebus. Du klar?
2: Ja, jeg klar. Fortløpende.
0: Ja, det to Ø-a.
2: Ørjan.
0: To R-a.
2: Rasmus.
0: To S-a.
2: Sigurd.
0: To N-a.
2: Nils.
0: En F.
2: Fredrik.
0: En T.
2: Torgeir.
0: En G.
2: Gunnar.
0: En H.
2: Hans.
0: En E.
2: Einar.
0: En A.
2: Asterix.
0: En I.
2: Ida.
0: En Y.
2: Yngve.
0: Og en D.
2: David.
0: Ja. To R, to Ø-a, to R-a, to S-a, to N-a, en F, en T, en G, en H, en E, en A, en I, en Y og en D.
2: Hva blir det? Så skal vi se om vi får vekk.
0: Hva blir det? Og det altså, var det siste dagen I dag du hadde kunnet gjøre det for din omgang. Ja, og da det altså på Kav Nynorsk. Så da tar vi altså en musikk mens dere legger ihop dette der, og da blir det Om du vil med Eva Velskram.

0: var fint, Viggo.
1: Ja,
0: dette sånn lampa da?
1: Lampa da!
0: Reier det.
1: Du. Ja, men du, vi må øve bak her. Du, du som en av Kapps mest fremragende trekspillere, sett deg foran meg frem her og kjør, altså, vi kommer over.
0: Vi går nødt til å skal du få spilt på oss noen damer på trekspillfestival?
1: Hør på dere her.
0: Hei, la kjøre opp.

Ja, endelig fredagskveld, ja. Det var da Heimalandet som hadde. Det er da et orkester fra Hordaland. Og de har vel faktisk talt til en del på Norsktoppen og gjort det veldig bra. De skal da starte på hovedscena klokken 21.00. Og dette her skal bli veldig artig å høre, så jeg tenker vi da prøver en melodi til med deg.

Det var velstand og stas med heimelandet, og jeg må si at jeg gleder meg virkelig til å få høre deg på hovedscenen oppe. Jeg tror at folk vil virkelig kose seg med skikkelig god kontramusikk oppe på festivalplassen. Så dette der skal bli veldig spennende å høre, ja. Vi kommer jo tilbake til litt andre artister, men jeg vil gå litt inn igjen på country-artisterne på lørdag. Det en gruppe som heter Hometown Heroes for Sandefjord, som skal være. De skal faktisk da starte klokken 1500. Og så kommer en gruppe som heter Steam for Kristiansand. Det faktisk talt de gamle musikerne til Gunnar Thomasen, som har da startet et nytt band. Og de kommer da opp og skal være med på Country-caféen. Så kommer vi da inn på Gledeskompanien. De skal jo være med oss på lørdag. Og så da det tradisjonelle Longhorn fra Lærdal. Så de som er da tilhengere av Longhorn, de skal få det med seg i år også. Og derblant skal jo Longhorn, de skal jo være med i kirka. Og kirkekonserten, den kommer da til å gå på vanlig måte på lørdag, den 13. juli. Og den starter som sagt klokken 14.00. Og som vi kjenner til, så de som er inn der, de lytter være ute i god tid. Der kommer da til å være de fleste av artisterne på hovedscenen. Artistprogrammet i kirka er ikke helt klart enda, så det lytter vi se litt på, men vi jobber med saken. Så som sagt, klokken 14.00 så må dere da sette av til kirkekonserten.

What My Love Can Do med Mayo Dundee. Disse her nederlenderne jeg hører, de kommer nok til å lage fart og stemning. Og jeg vil se det at når linedanserne teker fram bootsa sine og pusser og gjør det klart til den store entréen, så blir dette her virkelig bra. Så dette her, det gleder vi oss til. Jeg ser at teknikerne våre ute, han også koser seg, og dette her ser ut for at han har faktisk allerede begynt å pusse bootsa sine. Dette må ikke jeg si til noen, for han driver ut og pusser det her ute nå.

Ja, dette her det var Paul Overstreet med Same All Me. Karen her, det altså da hovedartisten på fredag. Han kommer fra USA, nærmere bestemt fra Nashville. Og det som alle vet så er det countryens mekka. Og denne karen her, det jo en veldig stor låtskriver. Han har jo skrevet til veldig mange av disse her kjente countryartistene, så har han skrevet tekster til dem. Han har for eksempel to Grammy'er, og har vel vært nominert til 10 stykk. Så denne karen her, han har god tyngde bak seg. Randy Travels har han for eksempel skrevet en del tekster til, og han har vel leget faktisk talt helt på topp med en god del av de tekstene han har skrevet. Han har i alle fall 10 ganger

Ja, det var Cato Sande med Ramblin' Man. Jeg trodde at når han går på scenen sånn cirka klokken 22.10, da blir det fullt foran scenen, tenker jeg. I år da satser vi på litt bedre vær. I alle fall litt sol som dukker frem i miljøet. Skyene. I fjor da rant det jo ned, i alle fall på fredagskveld. På lørdag var det heldigvis litt bedre. Vi setter som sagt ny rekord i fjor. Og vi satser på at det blir brukbart i år også. Så det skal bli spennende å se hvor dette her går, om det blir mye folk. Og de som er interessert i country, de lytter i hvert fall ta og stille opp. Da skal vi ta og høre på Cato Sande med Honky Tonk Music.

0: Ja, jeg vet ikke om dere husker tilbake til 1999. Da hadde vi en dame på hovedscenen som var hovedartisten vår, som hette Connie Smith. Og hvorfor jeg sier dette her med Connie Smith? Ja, for Connie Smith er gift med Marty Stuart. Og det er vel en god grunn for at Marty Stuart tar turen til Breim. For Connie Smith, hun likte seg veldig godt på Breim. Og jeg tror nok det hun har hatt et ord med i laget når det var snakk om at han skulle ta turen til Breim. Men det kan vi i hvert fall glede oss at Marty Stuart, han tar turen innom oss. Det er faktisk alt første gangen han er i Norge. Og her er vel de musikkjournalister som påstår det at det er en sensasjon at han velger å stille opp på Breim. Men i så tilfelle så kommer han til å gjøre det. Da skal vi ta og gå litt kjapt i gjennom programmet på Norsk Countrytreff her. Og da tar vi og starter på fredag igjen. Det blir da 21.00, da starter Heimalandet. Cirka 22.15, Major Dundee fra Nederland. Klokken 23.30 til klokken 01, da er det Paul Overstreet fra USA som stiller på. Så beveger vi oss over til lørdag igjen, som er da 21.00. Det er G. Thomas. 22.10. Cato Sanden fra Bergen. 23.20. Hillbilly Boogeyman fra Nederland. Og klokken 00:30 til 02. Da er det Marty Stuart. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff, og nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at det nå ved de fleste til å late til øynene og legge seg. Så da takker Geir Inge, Tystad for seg, og Jan Kåre Klemetsen. Og da skal vi ta og høre på en melodi med Marty Stuart. Reasons. Ja, det var programmet på Norsk Countrytreff. Men nå ser jeg det at klokka begynner å nærme seg så mye at nå vil dere til å late igjen øynene og få dere litt søvn. Så da skal han Geir Inge Tystad takke for seg, og han Jan Kåre Klemetsen takke for seg. Og da avslutter vi med en melodi med Marty Stuart, Reason. Og vi ønsker en riktig god natt.
1: It was the perfect excuse to get drunk, as if lately I've needed one. It was the perfect excuse to buy bullets for the barrel of my favorite gun.

Ja, så er det da i god gammel årgang igjen. Denne gangen starter vi med Midnattstango. Åse Wendsel og Jan Høyland synger.

Det er Salhuskvintetten som står da for neste melodi, og det husker sikkert Singel og Sand.

Sånn kan det gå. Det neste som vi skal spille, det er Drømmen om deg. Og det er Gunnar Wiklund som synger. Han kjenner nok mange igjen.

0: Kjør der, ja. Der var Randi. Hun ga seg lag med guttene. Og inn I staden fikk vi han.
1: Per Hausle.
0: Per Hausle, ja. Ja. Hva du, ja. Vil, hva du vil bidra med?
1: Nei, altså... Det flyter jo godt I Daudehavet, for det at det så høyt saltinnhold.
0: Ja, en gjerde det.
1: Og så det bra for deg som har psoriasis.
0: Det skal være det.
1: Sier så.
0: Ja, ja. Du ja. Har ikke fløtt høyt I Daudehavet, du?
1: Nei, jeg kan ikke bo der.
0: Nei, nei.
1: Jeg har bo I levende hav.
0: Ja, det har jo tryggere ut, det.
1: Ja, nei, men det kunne være aktuelt, og... Men vi reiser ikke nok, vi holder oss her I Norge.
0: Ja, det akkurat nå for tiden I alle fall.
1: Ja.
0: Men bare vent, du setter snart I gang med utrøde igjen, du og.
1: Vi får se.
0: Ja.
1: Vi så mange fine plasser her I Norge at vi ikke så lystende på å reise til utlandet nå.
0: Det mange som sier det at etter at de har hatt to sånne tvangsferier I Norge, så vil de fortsette med det, for det mye de ikke har fått med seg.
1: Ja.
0: Ja.
1: Vi har nå fått med oss ganske mye, men vi hadde tenkt å reise nordover I år, opp I Vesterålen og Senja og Andøya, for Andøya har ikke vi vært på, ikke så mye opp I Vesterålen heller.
0: Nei.
1: Men så såg vi disse her køene,
0: ja.
1: Og da slo vi de fra oss med en eneste gang.
0: Ja, det rart å stå 4-5 timer hver gang du skal over lite bukt. Det litt for
1: mye. Nei, det ikke nok stas med.
0: Nei, det ikke det. Det ikke det. Så, ja, det jo enda noe for dere som har bubiler.
1: Ja, ja.
0: Men det å sitte fullastet småbil og vente og vente og vente, det ikke mye spennende.
1: Det kan bli mye etting, da.
0: Det blir mye foring, ja. Du har lagt ja, ja. På hele turen.
1: Ja, nei, vi har vært en god del her I Norge. Vi har bodd på...

Ja, hei og velkommen til Gode Odds. I kveld så blir det som kan høre fra introen countrymusikk. Og vi skal holde oss noen år tilbake i tid. Vi startet med Hoyt Axton og Water for My Horses fra 1977.

Ja, da skal vi ta kommissionærene våre her i Nordfjorden Radio. Vi begynner å inn i Gloppen, da er YX-stasjonen inn på Byrkjelo. På Sandane så selger de brukje på YX-stasjonen ekstra på Sandane, og her på Eid er det

1000 kroner ekstra på tredje spillet hvis du har med lykketallet. Guldpotten i Nordfjordane Radio, han varierer fra 8000 til 15000. Han bygger seg opp veke for veke. For å få bingo her i Nordfjordane Radio, så må du ha ei rekke, for eksempel. Fem tall utfylt i et felt på fem tall. To rekker, så har du 10 tall utfylt i samme feltet, eller i felt på 10 tall. Og har du 15 tall utfylt i et felt på 15 tall, så har du fått en tre rekker. Da ringer du telefonen på 578-60-606. Alle dere som i løpet av kvelden har fått bingo, ta bildet av vinnerbrukja og send inn til telefonnummer 94 41 0902. 94 41 0902. Bingo, bingo. Ja, da er det bingo igjen her på Nordfjordane Radio. Telefon 578-60-660 skal du bruke om du er fjern eller nær. Det er akkurat samme telefonnummeret. For dere som vinner, så må det en ekstra jobb til på dere. Da må du ta bilder av blokka inn i, der du vant på den siden. Skrive navnet på. På melden, ja. Hva du heter. Om det var to rekke eller tre rekke, så det er lett å se. Og så tar du bildet av fronten på blokka, og så sender du det til 94 41 0902. Dette her er mange som er flinke til, for det er egentlig mange som har vunnet det nå for en radio, men en hel del som ikke har vunnet enda. Du har kommet litt bardus på, det skal vi ta telefonnummer en gang, det er så part du husker det. 94 41 0902. Kun for deg som vinner. For det som får bingo og ring inn til meg, så er det vanlig nummer 528-60-660. 528-60-660. Det er bingo-telefonnummeret. Du har ikke så mye mer å si. Telefonen er en kima her, og vi skal begynne straks. Dagen i dag har vært en bra dag. Jeg har hatt en kjekk opplevelse i dag. Jeg har vært og spilt 60 pensjonister som var på tur til på Davik, et pensjonistlag. Fulle buss, og det var trivelig 3-4 timer å bo på dampen med middag og styr. Det var veldig koselig. Håper flere er med på sånt. Det er veldig viktig å komme seg ut litt og sånn. Så er det sikkert hjem jeg kom ned. Og disse pensjonisterne har gjort seg klare å kjøpe bingo-blokk og sitte og skal spille. Og kjekk det er det. Telefonnummer 528-60-660. Det er en kvann som ved meg i kvart. Det ser jeg, for det nummeret er ikke seg. Så jeg skal sette på litt musikk, jeg. Skal jeg høre hva det er for noe? Så kommer jeg tilbake.

Nei, det var ikke bingo. Så da er det bare å sette i gang og at vi begynner med kveldens tal og leser opp den kjegen litt på overtid allerede. 5-28-60-660 skal vi bruke som telefonnummer, og da er jeg klar her i studio. Første tal i kveld, er det høyt eller lite, stort eller smalt? Passelig, 36. 3-6. Tjuefem. Tofem. Førtito. Fire. To. Seksti sju. Seks sju.

Ja, jeg gjorde det. Jeg hadde på musikk når jeg leste tale, og det er ikke så bra. Enkelte bruker å ha musikk når jeg leser tale, men vi skal ikke ha det, og av og til så har jeg litt for mange fingre og hender. 84 var sitt tale da, så det er tre rekker vi spiller. 53, 5-3. Femtifem. Femfem. Åttiseks. Åtteseks. Femti. Fem. Null. Femtiåtte. Femåtte. Sekstifire. Seksfire. Tjue. To. Null. 68, 68, 88, 88, 29, 2, 9, 77, 7, 7, 18, 1, 8, 61, 6, 1. 30, 3, 0, 74, 7, 4, 66, 6, 6, 15, 1, 5, 45, 4, 5, 87, 8, 7, 13, 1, 3. Det har vært et lykketall, så det ut sånn.

to damer her som deler gladelig. Hilde Beines på Bjørkedalen. Bløtja var kjøpt på ekstra på noe for reit. Hilde Beines, kroner 250. Anne-Helene Gjelle her på noe for reit. Anne-Helene Gjelle. Bløtja var også kjøpt på ekstra. 250 kroner på hver av deg. Da vi kommer frem til tredje spillet, og da har vi kveldens lykketal, som er oppe i høgda en grande. Det er 87 som er lykketalet. 87. Og lykketalet betyr det at har du bingo med 87 i de tre rekkene, så får du 1000 kroner ekstra opp på premien din. Vi får se hva det går. Vi begynner med ei rekke. 62. 62. Sixty. 24. 2. 4. 47. 4. 7. 64. 6. 4. 54. 5. 4. 59. 5. 9. 4. Og det var 4. Seks, en. 78. 7. 8. 77. 7. 7. 81. 8. 1. 89. 8. 9. 25. 2. 5. 6. Nummer 6. 35. 3. 5. 23. 2. 3.

Ja, da har vi altså ei to stykker som vann, og da blir det dele på premien. Ei ene heter Kine Krokstrand i Kjølstallen. Kine Krokstrand i Kjølstallen, det ble ikke var kjøpte på Y-Expert Storheim, og så bytter vi ut K-en med en S, og da får vi Stine Hopland. Stine Hopland her på Nordfjørøy, det ble ikke var kjøpte på Ekstra her på 150 kroner på hver. Og vi skal spille tre rekker. 39 var siste tallet som var løs opp. 39. Tre rekker og 22. 22. Åtte. Nummer åtte. Førtiseks. Fire, seks. Tjue. To, null. Åttiseks. Åtte, seks. Ti. En, null. Trettifire. Tre, fire. Sytti, to. Sju, to. Femti, åtte. 5-8 44 4-4 38 3-8 52 52 53 53 15 15 27 27 84 84 83 83 30 3 0 13 1 3 33 3 3

Vinner av tre rekkeren før pausen. Før vi tar en liten pause til klokka er halv 21.30. Vinneren var Anita Sørpoll. Anita Sørpoll er på Nordfjordeid. Bløtja var kjøpt med urmakeren nord i gata. MJ efterfølger som snart dessverre skal nedlegges den forretningen. Det er 14 dager til, så er det ikke det kjekke forretningen som forsvinner fra deg. Det er synd. Bløtja var i hvert fall kjøpt med Mona Jonsen efterfølger. Da tar vi en pause til klokka er 21.30. Og det som ikke var nå, fortvil ikke. Enda muligheter etter pausen.

Annette Carlus i Stordalen. Annette Carlus Stordalen, bløtjer hun kjøpt på ekstra på Sandane. Krone 100. Og så var det Haldis Balsnes på Hauane. Haldis Balsnes. Bløtjer var kjøpt på ekstra på Nofreid. Hun er for 100 kroner. Da skal vi spille to rekke. 7 var siste tallet som var oppløse. 7. Vi fortsetter med 1. Nummer 1. Fyra, tre, sextio, två, sextio, trettiofyra, tre, fyra. 13, 1, 3, 76, 7, 6, 23, 2, 3, 41, 41, 83, 83, 47, 47. Femti-sju. Trettitre. Tre-tre. Åtti-fire. Åtte-fire. 75, 75, 19, 1, 9, 3, nummer 3. Trettio, tre, två, sextiofem, sex, fem, åttiotvå. Sextiosju. Sextiosju. Femtioåtta. Femåtta. Femtiofem. Femfem. Tjuesju. To. Sju. Sekstiåtte. Seks. Åtte.

Det var Gerd Sørebø på Sandane, som hadde kjøpt løtja si på YX oppe på Kleivedamma. Gerd Sørebø, kroner 300. Og da skal vi spille tre rekkeren, og da blir det 500 kroner i premie. Lykke til med det, på jakta på den, og vi fortsetter om 68, det vil også. To. Nummer to. Sytti tre, sju tre, femti, fem null. Åtti sju. Sytti sju. Femten. En fem. Femti fire. Fem fire. Åtti en. Åtte en. Seks seks. Fjorten. En fire. Sytti åtte. Sju åtte. Sytti en. Sju en.

Da skal vi altså, hun sitter på Sandalen og spiller, men er fra Eid, heter Ida Smørdal. Ida Smørdal, kan bare si hun hadde en utrolig god bingo, men jeg skal ikke si det. Vi fortsetter med, nå skal vi gå løs på tre rekker. Og så har vi gullpotten i dag er på 15.000 pluss 2.000 er 17.000, men gulltalet på 83, det har ikke dukket opp enda. Siste tallet jeg las opp, så jeg fikk opp på skjermen, det var 10-1-0, og så trykker jeg en gang til. 14-1-4. Sytti en

0: Ja, da drar vi ned musikken. Jeg måtte vente litt for å se om det kom flere vinnere. Hun Ida Smørdal, hun manglet ett tal hun da jeg skulle begynne å lese, og etter tre tal så kom det talet hun manglet, nemlig 71, og plasserte seg fint inne blant de 14 talene hun allerede hadde fått på den tre rekkeren på den rekka si. Så, gratulerer mine Ida Smørdal så mye. Det var 2000 kroner på siste tre rekkeren her, pluss 300 kroner på inn, så 2300 kroner vann hun på en liten stund nå her i kveld. Og da, det fortjener ei fanfare! Sånn! Merkelig fanfaren der øyen har, men det får ikke hjelpe. Da er det altså bingo igjen neste onsdag. Jeg skal ha en bingo til, så skal han Britt ta noen bingoer. Vi skal bytte litt på det nå. Og da er vi tilbake igjen her med ny bingo onsdag, neste onsdag selvfølgelig. Og underholdningssending nå fredag, og nå begynner vi å trekke ut folk til den konserten med svelekammeratene som de skal ha i Operahuset over nyttår. Vi har fått 4 billetter vi skal gi vekk. Det er bare å ringe inn på Nordfjordnær Radio på en fredagskveld, så skal vi nå se om du er det heldige som vi uttrakter med på den trekningen du nærmer seg. Vi skal trekke en billett hver måned nå fremover til vi kommer opp under jula. Sånn, må jeg sagt det, og det er Jon Elling som etter å ha den sendingen. Jon Roar Øyen heter jeg. Jeg takker for en kjekke kveld. Jeg har hatt det veldig kjekt. Snakket med mange glade vinnere. Og sikkert glade som ikke vann nok. Men kanskje neste gang er det det som skal vinne. Neste gang, da skal jeg i hvert fall kjøpe riktig blokk, tenker du. Neste gang, da har jeg fått tak i de bløtjene jeg skal ha. Lykke til med den jakta på bløtje, og ikke minst på vinnerbløtje. Takk for i kveld.
1: Høy teksten og Water for my horses. Mange store countryfestivaler står for tur. Countrytreffet på Breim 12. og 13. juli blir vel skikkelig presentert av Gloppen-redaksjonen. Men jeg skal likevel spille et par artistene vi får høre der. Paul Overstreet er vel kanskje ikke de mest kjente, men han er en av de store country-låtskriverne. Vi skal høre hans kanskje aller mest kjente låt, Forever and Ever Amen, her fremført av Randy Travis.

Randy Travis, Forever and Ever, Amen. Skrevet altså av Paul Overstreet, som vi kan høre på norsk countrytreff på Breim. Og da er det vel på tide å høre hvordan Paul selv låter. Her er han med sangen Love Help Those.

Paul Overstreet og Love Help Those. Hovedartisten i år er Marty Stewart, en av dagens aller mest populære countryartister. Men vi skal tilbake til da han som ukjent ung mann ga ut sin debutplate i 1982, Busy Bee Cafe. Og på den plata så sang han ikke alle låtene selv en gang, sånn som her på Hey Porter, der Johnny Cash tar seg av det vokalet.

Marty Stewart og Johnny Cash med Cash-klassikeren Hey Porter. Over til en kar ved navn Herb Pedersen. Fra 1984-albumet Lonesome Feelin' skal vi høre It's Worth Believing.

Herb Pedersen og It's Worth Believing. The O'Kanes var en gruppe, eller rettere sagt en duo, som var ganske populær rundt 1986-87. Senere så gikk både Kieran Kane og Jamie O'Hara solo og har gitt ut flere bra album. Her Jamie O'Hara og It Ain't Over.

Jamie O'Hara og It Ain't Over fra albumet Rise Above It. Og da kan vi også høre på gruppa han var med i tidligere, The O'Kanes. Daddies Need to Grow Up Too fra 1986.

Jack Ingram og Rita Ballou fra 1997-albumet Livin' or Dyin'. Så skal vi tilbake til Hoyt Axton, som åpnet programmet i kveld med Water for My Horses fra albumet Snowblind Friend. Ja, det faktisk Hoyt Axton som har skrevet både Snowblind Friend og The Pusher, som Steppenwolf har gjort klassikere av. Jeg har tatt med enda en Hoyt Axton LP i kveld, Southbound fra 1975. Her en duett med Linda Ronstadt, Lion in the Winter.

Hoi Teksten og Linda Ronstedt med Blind in the Winter, og James Burton var igjen med på gitar. Og ja, det han faktisk også på neste plate, Jonathan Edwards Rockin' Chair fra 1976. Andre kjente som med Emily Harris, Herb Peterson og Rodney Crowell. Vi skal høre åpningslåten How Long?

Jonathan Edwards og How Long. The Mysterious Rhinestone Cowboy, kalte David Allan Coe seg på 70-tallet. Outlaw Country, kalte han vel stilen hans, og han ga ut store mengder av album på 70- og 80-tallet. Senere har det vært litt mindre, men han må vel ha gitt ut til sammen over 50 album. Longhaired Redneck heter det jeg har tatt med i kveld, og det kom i 1976. Vi hører Family Reunion, David Allan Coe.

Fra Sean Camp så skal vi over til Peter Rowan, en veteran som også har gitt ut mange plater. I 1980 så kjøpte jeg det som vel er hans solodebut, Medicine Trail, der han blant annet hadde med trekspilleren Flaco Jimenez. Men han Flaco, er ikke med på låten vi skal høre, My Foolish Pride.

My Foolish Pride. Og det var altså Peter Rowan. Så skal vi over til John Starling, som var vokalist i bluegrassgruppa The Seldom Scene. Men han ga også ut et bra, eller par bra soloalbum. Waiting on a Southern Train kom i 1982, og var hans andre.

John Starling og Slow Moving Freight Train. En sang skrevet av Hugh Moffat. Over til litt nyere country, selv om det kanskje låter eldre enn det vi har hørt hittil. The Pine Valley Cosmonauts og Bob Wills låten Take Me Back to Tulsa.

The Pine Valley Cosmonauts og Take Me Back to Tulsa. Så er vi kommet til kveldens siste låt. Jeg vil skoste å si takk for meg, og vi høres gjennom 14 dager. Siste mann ut, det skal bli Lonesome Bob, Different Shades of Grey.

sann. Som duft av røde roser, en god gammel kjenning, Øystein Frantzen.

Ja, Karl Sjevens vals, det kjenner nok de fleste til. Karin Juhl, min favorittsangerske.

Ja, så dukket endelig en plate opp igjen som heter Fjellvegen. Og det var Kurt Foss og Reidar Bø som synger.

Ja, sånn kan det jo. Ja, da det jo gjenkallelig slutt for denne gangen. Han Jon Roar og jeg har takket for oss, og det gjør vi med den glade vandrer. Og igjen det søstrene Bjørklund. Ha det godt.